0: gazda je puko.
1: Kad u mojoj kući radio majstral svira, u srce me dira.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja nisam radio Maestral.

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.

0: Retro. Kako zove tu i što mu fali radio?
1: 95.4 radio mesta.
2: Radio Maestral.
3: Reka sam.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kića. Kofer torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer torba za van, u

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

732, квазар, пропаганда. Дефинитивно успех е најскупли, скупли од неуспеха, јер ако успеете, онда сте посебно дрљали од оние кои су нису успели, или барем тако они мисле да нису успели, а то нема везе никакве с вама, нити се мјери вашим метром, већ њиховим, кој се зове неуспешни метар, а он је пун фрустрација, незадоволјства и јала. Ево, баш су ми лјепо летели, дали шлагвор. Добро јутро, добродошли у 29. Дан мјесеца 5. Неке га зову мај, неке га зову свибањ. Ми службено свибањ, дефинитивно. И то је то, сва мудрост овог свјете и је ту. Слушамо још мало квазар, одличан бенд, бар док је постојао.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: I 954 FM, 7.59 je, neki 10 sekundi još. I evo nas lagano u novom danu, lagano vidim onog galeba na vrhu tržnice. Sad je malo više jer nema nikoga da nosi panine naokolo. Ljudi jedu da rano jutro, ali ne baš toliko. Tako da za sada samo nadzor da vidi gdje se i u kojim skupinama kreću ljudi i onda generalno poslije imaju raspored. On je sigurno dežurni. Danas je on zadužen za održivanje ko je na kojem poziciji, ko ima koju šihtu. Tako je, danas otimljanje negdje od 9.39 nadalje kada djeca krenu iz škole kupovati manjadu. Tako da, ne znam jeste li jeli što god ovih trešanja zadnje vrijeme. Ima ih tu na tržnici, vidimo ovu gospođu iz Kaldira. Najbolje mi kad napišu motovunske i kaldirske trešnje, a u stvari samo jedni tih prodaju na tržnici. I to vam je tako. Ja sam nedavno kupio zadarsku trešnju, opa, ta je sigurno dobra. A oni u stvari imaju marasku njihovu tamo koja baš nije trešnja, ali je odlična. Volim te maraske u soku, naravno. I sve u onom što rade, jedan izuzetan brend. Dobro da ih sada ne hvalim baš toliko. Da vidim socijalni partneri, to sam već rekao. Nešto drugo mi je, evo, još jedan naslov vezano uz one antiinflatorne mjere. Čak mi je i teško taj duostruki i za izgovoriti. Neodrživost poljoprivrede u Podravini. Zamislite, poljoprivreda u Podravini nije održiva. Da vidimo zašto. Moram klikniti. Nekada su naša podravska mjesta vrvjela životom, kažu, ljudi su se bavili poljoprivredom, nisu imali mnogo, ali bili su zadovoljni, ma nemojte. Danas se tom djelatnošću bave tek rijetki, a mnogi su odustali jer kao pojedinci nisu uspjeli se plasirati svoje poljoprivredne proizvode nikamo. U Ludbregu su osnovali poljoprivrednu zadrugu, ima je 60-ak i svoje proizvode prodaju Podravci. Zamislite, te zadruge je taj relikt prošlosti koji je nekad skroz dobro funkcionirao i danas bi ga opet mogli uvesti. Nadam se da će se pojaviti netko iz, recimo, Domovinskog pokreta i ukazati na probleme dugoročne poljoprivrednih zadruga, jer one okrupnjavaju narod, daju, kako su oni rekli, da vidimo, zadovoljstvo. Niste imali puno, ali ste bili zadovoljni. Grozno su to vremena. Ali dobro, pušimo politiku van moje butige. Jer se inače time ne bavimo, naravno, da, tako je. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ha, dobro jutro, gospođo. Kako ste?
4: Dobro jutro.
3: Ha, ma dobro jutro, rekao sam.
4: Kada je tu?
3: Je,
4: šari. I samo fali radio.
3: I radio je tu.
5: 95.4 radio mjesta.
3: To ti je sigurno. To ti je sigurno. Jedna budnica za rano jutro, 8.02. Dobro jutro.

0: Okej.
1: Okay. Oni su sasvim okej i dolaze na sve koncerte, jako vole glazbu i ulažu u to dovoljno.
0: Treba samo reći da je kralj omogućio da Belgija funkcionira kad se oni nisu mogli vladu uspostaviti i sve ostalo. Da, to je, a sad je, ovo je njegov nečak. To sam pratio jedno vrijeme jer me stvarno bilo zanimalo. Vidim šta se događa u toj ludoj zemlji. Mm-hmm. Ali svašta se tamo događa.
1: Kao i u ovoj.
0: Kod nas se ne događa ništa.
1: A ne, dobro, blago vama.

0: 11:35, nakon vijesti, ja imam gosta na telefonu, Gregor bi trebao biti sa mnom, Gregore Bauman, Gregor jesi na telefonu.
1: Jesam, evo ovdje iz Ljubljane direktno.
0: Dobar dan, da li, tebi to mogu reći, da li je Ljubljana još uvijek bolana?
1: Pa, nikad nije ni prestala da bude bolana, jako sam iz Kranja, ali svaki dan radim u Ljubljani. Ja mislim da jeste ono što su pankati pevali pre koliko, 45 godina, ostaje.
0: Nedavno su to pjevali, nije tako davno bilo, da.
1: Da, da.
0: Dakle, Rock Dog, danas 29.5. 100 decibela Indus Bug, tvoj film, garažni dokumentarac, 60 minuta, režija Gregor Bauman i Jaka Trpinc, produkcija Porno Passion, to jest Pasion.
1: Pasion, tako Pasion,
0: da. Porno Pasion, pardon, moram malo taj slovenski vježbat. U malenom gradiću Metlika, petorica momaka započela su poetičnu punk rock putovanje koje ih je odvelo do vrhova alternativne glazbe, glazbene scene bivše Jugoslavije, neposredno prije nego što se savezna država počela rasparati u plamenu. Bend je ostao vjeran svojim idealima i aktivan do danas. Ajde sad da ja sve zajedno ne čitam, daj nam ti jedan uvod.
1: Pa šta da kažem, evo... Slučaj je naneo da danas, baš danas na večer imaju Indus Bug koncert u Kranju skupa sa Pekinškom patkom. Znači, to je po mom mišljenju, a mislim da čak i stvarno jedini bend koji poče od početka panka, znači druga generacija iza pankerta i ono što se desilo 77. 78. u Sloveniji, koji postoji od 79. do danas i nikad nije prestao sa radom. Znači, uvijek je bilo, znamo kojih problema, to je bilo sa JNA, onda su došli ratovi, ali bend je još uvijek postao, imao malu kliničnu smrt u početku 90-ih, ali nikad nije prestao sa radom i baš večera sa Pekinškom patkom, čini mi se da sutra čak svira u Puli, a Indus Bug večera svira u Kranju, znači bend još uvijek postoji, radi, snimaju nove ploče, snimaju čak i nove pjesme, tako da punku nikad kraja u Metliki pa i recimo u regionu, tako kažem.
0: Da, taj punk je zapravo te 70. a nakon toga i 80. Ja sam ipak dijete 80. mada sam zakačio jednim dijelom i 70. Problemi su bili ovdje kod nas, tu su kretali, oni su nedavno prije par godina, nije baš to nedavno, isto imali jedan revival koncert dok je Uljanik još postojao i taj punk je u Puli dosta dobro funkcionirao. Ti dolaziš večeras na dokumentarac?
1: Ne, žalost ne dolazim u Kranju, sam na Indus Bugu i Pekinškoj patki.
0: Da.
1: Puno mi je posla da sada radim, pa da bi išao sad u ovu gužvu, da ja sada krenem iz Ljubljane, možda bi došao u nedjelju popodne
0: da,
1: u Pulu.
0: Bolje
1: tako je, kod nas na cestama. Tako.
0: Dobro, radi se dakle o jednom revije dokumentarnog filma, naravno jednom dokumentarcu. Ima dosta tih starih snimaka, pretpostavljam, jeste, jel, znaš, nezgodno je uvijek sada kad razgovaram s nekim o tim, recimo o mojoj srednjoj školi ili nešto malo ranije, nema fotografija, nema ničega, nismo tad, ko je tad imao fotoaparat, išao okolo i slikao, niko ništa. Kako ste vi došli do materijala?
1: Mi smo imali čak i sreće, pošto su Indus Bug skupljali svoje, a tamo iz Metlike je i rediteljica Maja Weiss koja ih je snimala u 80-ima i kasnije njen muž Petar Brac koji je početkom 90-ih. Znači, bile su to neke arhivske snimke, imali su fotografije, uzeli su one klipove iz razno raznih novina, a njihov prvi koncert, to znači Novi rok 81. bio je dokumentiran sa strane urednih fotografa, tak mladine dnevnika i dela. I te slike sada postoje u muzeju Novaišenskog zgodovine, znači u muzeju sodobne istorije, mislim da se kaže na hrvatski. Pa smo, moram reći, za veoma jeftin honorar da smo dali, su nam ih odstupili. Nije bio problem toliko fotografa, on je rekao odmah da, ja ću biti ponosan sam s tom filmu, samo to su sad, u stvari, sa njima rade u muzeju, pa je došao neki mali honorar, kako kažem, za jednu lošu rundu piva, pa su nam ih odstupili, jer su znali da se to radi totalni anti-budžet filmu. To smo ja i Jaka radili sve sami, ako vidite, sve smo radili sami. I snimali, pisali scenarij, montirali i preveli na nekoliko jezika. Sve smo radili sami. Znači, to je totalni do it yourself film. Ja mislim da ne postoji jedan, možda sigurno postoji, to sada bi moglo da lažem, ali to je totalni do it yourself film i garažni film, jer najviše je sniman u garaži, scenarij se pisao u mojoj garaži, a montiran je u garaži kod Jaka. Znači, ja mislim da je jedan najveći garažni film, ali je više manje sve napravljeno u garaži.
0: Dobro, onda pretpostavljam da ste kao i svi ovi veliki informatičari jeli picu u toj garaži, mada tad toga nije. Dobro, da, da. Znaš ono, pica od 5 dana, recimo, staru, da, vi ste tamo jeli, ono, našli ste je negdje skriveno. Dok god postoje generacije koje se sjećaju tog vremena, i recimo kao što su Ptica i njegova ekipa u Rock galeriji, ti filmovi će se dalje viđati. Kakva je budućnost, recimo, ti garažnih dokumentaraca, post-punk doba, rock and roll doba i svega ostaloga na ovim prostorima. Da li ti vidiš neke generacije druge i nove koje su zainteresirane možda za neku baštinu ili za nešto slično?
1: Ja mislim da toga ima dosta. Sada je sve više manje lakše dostupno nego prije. Mi smo taj projekt Porno Passion Presents počeli tako što nam je bilo dosadno, bio je lockdown, sjeli smo u park svak sa svoje strane sa nekolicino piva i rekli, ej, kriza srednjih godina, neki kupuje novi auto, neki se nađe mladu djevojku, a mi smo na eBayu kupili second hand opremu i počeli snimati filmove. A danas generacija, mislim, mi nekako, kako da kažem, se vraćamo unazad i skušamo svoju mladost da ubacimo u neki film, u priču naše, soundtrack naše mladosti, a mislim da ove generacije sada isto, jer im je mnogo lakše, sve može da snimati sa telefonom. Ja baš sad sam kupio neki novi mali kameru koja je bolja od mnogih kamera koje su 5-6 godina stare, a to kameru može staviti u džep. Tako da ja mislim da poslije toga svi znamo da je ta generacija odrasla sad, odrašta od uz TikTok i po ove sve platforme. Ja mislim da će to ići, ali to će oni pričati o svojoj generaciji. A naša generacija koja je sad došla do nekolicine, rečemo da smo materijalno sigurni, se nekako vraćamo nazad i nekako, bi rekao, budimo uspomene na našu mladost. A naša mladost je bila, ja sam dete 80-ih i malo sam jake zakačio od 70-te i ja sam bukvalno počeo da radim u toj u tim uspomenama, jer saznao sam, video sam da ima dosta nekog arhivskog materijala. Kod nas se tad snimalo na te VHS kasete i moglo se naći stvari, to su se sad digitalizirale i može se naći dosta materijala. Baš sad razgovaram, evo, to ću se interesovati malo i publiku iz Pule, sa Zemirom Alajbegović, sad da razgovaramo da pravimo film o Borgezi.
0: E, pa dobro, super.
1: Pa to da, mislim da ćemo doći snimati u Pule, evo.
0: Oni su, Borgezija, bili su ovdje nedavno i dosta su aktivni na ovom području.
1: Jeste.
0: Da, jesu, da. I baš me zanima, evo, to će biti super. Pored Laibaha, ta Borgezija je meni uvijek bila taj neki prozor na zapad i to je što sam zanimljivo. Mada sam ja, znaš, ono, video seksi, to je moj. Anja Rupel, u nju smo bili, naravno, mogu samo reći još jednom, svi zaljubljeni i ostalo kako to ide.
1: Ali, kako dobro. Mi je Anja.
0: Da. Da. Dobro, Gregore, hvala ti za sada. Dakle, večeras u 21 sat, Rock Galerija Pula, Kararina 4, revija dokumentarnog rock filma, Rock Doc, su financirani su sredstvima Odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, to moramo reći, da i druge godine dođe neka kinta. Ulazi slobodan. Početak projekcije u 21 sat. Ajde, možeš ti napraviti jednu najavu, a? Šta kažeš?
1: Ma, mogu napraviti najavu, ja sam vrlo, ja i Jaka, nisam sam, vrlo smo radosni, pošto oba dvojica smo veliki fanovi Kud Idiota, pa da članovi Kud Idiota sad stave naš film u svoj program, evo, to je meni, kako sam rekao, mislim da je bio u Osijeku, dobio sam gitarista, Indus Baga mi je dao, kad smo snimili film, ploču Subotica 87. Tamo gore su Mizar, Kud Idioti i Indus Bag. Da su još Res Nullius, EKV, to bi bio meni savršeni band. Yeah. Savršena ploča, tako da.
0: Yeah.
1: I to mi je jako drago, tako da kažem, ako budite neke uspomene na 80. Možda ne znate šta se toliko dogajalo u Sloveniji ispod glavnih pankera kao što su bili Pankrt i Laibach tada, Berlinski zid, ali oni mani sa province, evo, tu vam je film, super priča, barem po meni, a ja se nadam da se i vašoj publici sviđa.
0: Veselim se filmu i veselim se nekom susretu.
1: Tako, vidjet ćemo se u Puli sigurno.
0: Hvala ti puno, srećno i veselo bi se reklo. Da, čestitam još jednom na filmu, veselim se svima koji će doći večeras. 100 decibela, Indus Bug, ipak niste bili zapravo toliko bučni. 100 decibela je još uvijek prihvatljivo. Neki 120 je onaj kako radi. Hvala ti i čujemo se, vidimo večeras onda, može?
1: Tako.
0: To jest, vidimo večeras dokumentarac, a vidimo se onda nekom drugom prilikom.
1: Tako je.
0: Živio, živio. Čujemo se, bok, bok.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem De La Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio najbolji.

0: prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Jo, Radio Maestral, DJ Mono ođe, vibe with DJ Mono, novi single, Kamen, sa Konstraktom i Husi Klapom, Vanka, čekirajte to, veliki pozdrav iz Montenegra, peace!

0: pa sve ideje.
1: 95.4
0: su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.
3: Ajmo, plovimo dalje kroz Balkanton, belgradski indie rock sastav Mitsko Biće zatvara ciklus promocije svog debitantskog albuma Došlo vreme da se biće menja. Velikim koncertom 30. maja u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Objavljen je posljednji spot iz trilogije video singla za pesmu Danima u režiji Jovana Ilića, autora i frontmena benda. Dakle, novi video predstavlja zaključak putovanja kroz autentično srednjovekovno psihodelični svet kao i zatvaranje jedne kreativne faze mitskog bića.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: ljubav
1: Maestrala
0: prema Puli i ljubav Pule prema
1: Maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Radimo estral.
1: Mir bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Slušam Radio Maestralu u autu kada idem

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjola.

0: Penche la guitare, entonner le tambours.
1: Zašto volim Radio Maestral? Odgovor je vrlo jednostavan. Kad ste zaljubljeni, onda mnogo volite muziku svoje mladosti. Mm.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: the radio. 95.4. Famo reći ono. Ono.
1: Šta znam i ono.
2: I šta ja znam?
1: I ono.
2: Molim? I šta ja znam?
1: Famo reći ono.
3: Molim?
1: I ono.
2: Šta ja znam?
3: Šta ja znam, ono.
2: Šta ja znam?
4: Ruga se ovo ono.
3: Molim?
5: To šta ja znam?
1: I ono.